0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

för mig. Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Och med den härliga sommarsalmen vill jag hälsa er alla hjärtligt välkomna hit till gudstjänst i Hönö Missionskyrka denna sommarsöndag. Det kanske inte har känts som att det är så mycket sommar, men det är midsommar om mindre än en vecka i alla fall, så att sommar är det allt. Och det är mycket skönt i naturen. Ibland brukar jag titta lite extra på altaret här framme. Det är alltid så vackra blommor. Och det också visar på Guds skönhet. Idag enligt kyrkårets ordning så är temat kallelsen till Guds rike. Och jag kommer att läsa ett lite längre stycke från Domarboken. Kanske först ska säga att Anders Marklund predikar, Karin Wilund och Martin Hast har hand om sången och Ulla Dahlbäck Falk heter jag som leder. I alla fall i Domarboken kapitel 6 så har midjaniterna angripit Israel och det känns lite tungt där. Och från vers 7 till 16 läser jag. När israeliterna ropade till Herren och klagade över midjaniterna sände han en profet till dem som sa: Så säger Herren, Israels Gud, det var jag som förde er ut ur Egypten, förde er ut ur slavlägret. Jag räddade er från egypterna, från alla andra som förtryckte er. Jag drev undan dem för er och gav er deras land. Jag sa till er, jag är Herren er Gud. Ni får inte dyrka de gudar som dyrkas av amorena i vilkas land ni bor, men ni lyssnar inte på mig. Herrens ängel kom till Ofra och satte sig under terebinten som tillhörde avjesriten Joash. Gideon, hans son, höll just på att tröska vete i vinpressen för att midjaniterna inte skulle komma åt det. Herrens ängel visade sig för honom och sa: Herren är med dig, tappre krigare. Gideon svarade: Men Herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Var är alla de under som våra fäder talade om när de berättade hur Herren förde oss ut ur Egypten? Nu har Herren svikit oss och gett oss i midjaniternas våld. Herren vände sig till Gideon och sa: Gå och bruka den kraft du äger till att rädda Israel ur midjaniternas våld. Det är jag som sänder dig. Gideon svarade: Men Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är den ringaste i Manasse och själv är jag den yngste i min familj. Herren sa: Jag ska vara med dig. Du kommer att slå midjaniterna som om de vore en enda man. Jag tror att Bibeln kan ha någonting att säga oss även om en helt annan tid, helt andra situationer. Men jag tänker den här ärligheten som Gideon sa: Men Herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Var är alla de under som våra fäder talade om när de berättade? Så kanske vi kan känna ibland också. Varför har detta drabbat oss? Varför har detta drabbat mig? Och det är ganska skönt med Bibeln att vi får vara ärliga i detta. Det står också där att Herrens ängel visar sig för honom. Det var Herrens ängel, och ibland brukar man säga det i den kristna kyrkan att det kan vara ett förebådat av Jesus som visar sig. Det var i alla fall det var ingen ängel med några vingar, utan det var ju en person som på något vis satt där och var med och talade med Gideon. Och den ärligheten som han fick tala ut av sitt hjärta, den får vi också nämna inför Herren när vi kommer med våra frågor, med allt det vi bär på, och veta att Gud är stor. Gud kan göra under.
och vända saker och ting också idag. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för denna nya dag, för nya möjligheter. Tackar dig för din nåd, att du är trofast, att du finns mitt ibland oss för att möta, för att röra, för att visa din stora kärlek och din omsorg om oss i smått och stort. Herre, du ser det vi bär på som enskilda. Tack att ingenting är för dolt för dig. Och tack att vi får vara ärliga gentemot dig. Tack att vi inte behöver förställa oss, utan vi får vara som vi är. Och vi passar in i ditt rike, oavsett vem vi är, vad vi står i. Vi lovar och ära dig att du vill möta oss. Amen.

Efter kyrkfikat idag så är det församlingsmöte. Och du som sitter hemma och lyssnar på detta och tänkt att komma till församlingsmötet, så står det i kallelsen att det börjar senast klockan ett. Så att det kan gott och väl tänkas att vi kommer igång med det tidigare. Och jag kommer att be någon att använda den här klockan sen när det är dags för församlingsmöte. Så vet vi det. Snart är det ju konferens och det är mycket som behöver komma på plats inför det, och det finns volontärlistor här ute. Man kan fylla på sitt namn på olika saker. Man kan också göra det via webben, men gör man det här så finns det någon, om det är Karin eller någon annan, som fyller på.

0: så att det stämmer det som sen finns. Det är jättebra för dem som står ansvarig här att man kan känna att det kan fyllas på så mycket som möjligt. Så blir det mindre oro kring de bitarna. Sen har vi ett scoutläger där väldigt många av ledare, men framförallt av barn och unga som är med, och vi ska ta med dem i bön att de verkligen får fina dagar med beskydd och mycket glädje och gemenskap. Och så vill jag också säga det när det gäller Gideon, som jag sa, så han kände så här att, men jag är den minste i min släkt, jag är ung, vad kan jag? Och ibland kan man känna så, vem är jag att jag kan? Men Herren kallar oss. Han kan ge kraften. Och det vill jag uppmuntra dig som har funderingar och så, att Gud ser till hjärtat. Det är inte alltid det som våra ögon ser som finast, bäst och störst. Utan Gud, han känner oss och vet vår längtan och vilja. Och han kallar, och han kallar än idag in i sitt rike, in i tjänst. Vi ska strax sjunga tillsammans, och då blir det också möjlighet att ge en gåva till församlingen. Swishnummer kommer upp på väggen. Men vi ber för scoutläger och kollekt och det innan. Herre, jag tackar dig för alla de barn, unga och ledare som är iväg på scoutläger. Vi ber om ditt beskydd här över dem. Jag vill också be om mycket glädje, mycket gemenskap. Du kan se den som kan känna sig lite ensam och orolig. Men Herre, låt dem bli sedda. Herre, tack att du är med där. Herre, så ser du också inför konferensen och alla de volontärlister som vi fyllas på med, arbetare av olika slag. Hjälp oss att finnas med där. Herre, jag vill be om extra ledning och beskydd, för de står i ledningen för detta. Ber om din frid över dem mitt i allt. Och tack för församlingen här. Att vi också ska få ha församlingsmöte, få mötas och dryfta saker. Tack för din omsorg om oss som enskilda och som församling. Vi ärar dig, Herre. Vi lovar dig. Och tack att vi också får vara med och ge till ditt värld. Herre, vi har det så enormt bra i vårt land. Herre, fyll oss med tacksamhet så att tacksamheten kan få flöda över också i givandet. Herre, tack.
1: Vi ska sjunga Låt ditt rike komma. Det finns ingen text till väggen, utan ni får sjunga som den kommer i hjärtat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Låt ditt rike komma, Herre, låt din vilja ske. Jag tror att de flesta klarar det.

0: innan jag predikar så hade jag glömt att be Ulla ta en pålyssning. Och det är så här, alltså på fredag är det midsommarafton. Och klockan 14.00 så ska midsommarstången kläs. Det är ordnat. Det finns folk som håller i det. Och sen så ska det spelas musik och dansas kring midsommarstången. Det är löst. Vi har värsta bandet. Lennart, Hasse och Dan. Liksom, det kan inte bli bättre. Och så ska det sjungas också. Då, så ska sången ledas. Och vi har absolut bästa på plats där också. Martina kommer att leda där. Sen fattas det en liten detalj. Och det är han eller hon som talar om hur man ska dansa när man gör små grodorna. Ska ni godkänna mig? Nej, jag ska inte göra det. Vi behöver någon nu som liksom säger så här. Jag tar ansvar för att se till så att alla kommer att dansa efter bästa förmåga och göra rörelserna helt rätt. Nej, inte helt rätt. Så finns du här inne nu som tycker att det här har jag längtat efter att få det här uppdraget de senaste 35 åren. Då har du chansen. Prata med mig efteråt. Nu ska jag predika. Inte vi. Jo, det blir vi faktiskt. Jag ska be Levi komma fram. Var har vi Levi? Där är han. Han kom där. Jag ska be att Levi sätter sig där. Så ska jag sätta mig här. Jag tar den. Ska vi se om den är på.
1: Hallå.
0: Där är på. Levi, vem är du?
1: Ja, jag heter Levi, Stefan Abrahamssons son och ja, det är jag.
0: Var bor du någonstans?
1: Jag bor på Hälsö i Stuvehamnen. Ja, det är mot Björke.
0: Syskon?
1: Jag har, vad blir det? Tre syskon. Ja, tre syskon. Ja. Att jag ens behöver dubbelkolla det.
0: Ja. Har du en mamma?
1: Ja, hon sitter där.
0: Ja, det är Diana där. Ja, ja. Bra.
1: Diana Abrahamsson, ja.
0: Ja. Du, tog du studenten här dagen?
1: Det stämmer. Jag tog det i onsdags.
0: Wow.
1: Så att nu är jag äntligen vuxen. Ja,
0: det är värt en applåd alltså. Ja. Vad gött. Eller känns det bra?
1: Ja, det känns väldigt bra. Slippa algebran. Det är matte.
0: Alltså, jag trodde de var lärare.
1: Lärare? Nej, de är jättegoda. Det är bara tråkigt att lämna dem.
0: Ja. Liksom. Fint. Du har berättat för mig om en liten berättelse som jag... För idag är temat kallelsen till Guds rike. Så har du berättat för mig lite grann om din väg till en levande tro. Alltså, kan du återge lite av det? För jag menar, du hade en liten speciell resa på högstadiet där, om jag fattar rätt. Berätta lite.
1: Jo, alltså som de flesta vet så kommer jag från en troende familj. Så, och man läste Bibeln när man var liten. Men det blev lite svårare sen när man kom upp i liksom skolan, högstadiet och mellanstadiet. När man fick vänner som inte trodde. Som hela tiden tyckte att man är löjlig för att man har en tro på något, liksom gubbe uppe på ett moln. Så att man började tvivla en hel del. Jag hade mycket problem med mobbing genom hela skolgången. Och jag undrade, hur kan en god gud göra någonting sådant, liksom låta det hända? Så att därför måste han inte finnas. Liksom så här. Det gick fram och tillbaka mycket. Man åkte på Elida, liksom, försökte hålla upp en god kristen gestalt, liksom. Men långsamt så bara ramlade det bort. När jag kom så till 8-9, då var det så att jag hade i princip helt tappat alltihop. Och mina betyg var väldigt låga, och jag fick inte åka utomlands för skolan, för att de kunde inte se mig tillräckligt för att sätta betyg, och jag ville inte vara i skolan. Så att Elida, som har varit lite av en så här tillflykt, liksom, det är fyllt med kristna. Så jag tänkte, det är bättre att vara med kristna än med mobbare. Det var min syn på saken då. Så att jag blev utskriven ur skolan. Jag var seglare ett år på Elida. Det hände ingenting. Det hade inte hänt någonting på konfan som hade varit. Jag kände absolut ingenting för Gud. Jag ville inte ha med honom att göra. Liksom det var svårt. Men sen var det så att jag skulle börja gymnasiet, för jag hade gått hela nian på distans. Mina betyg hade blivit bättre, men ja. Det var fortfarande tufft med tro. Liksom det var ingenting jag ville ha med att göra, så att jag tänkte ta första bästa chansen att dra från Elida, att dra från den kristna gemenskapen. Så att jag tänkte satsa på ett gymnasium som är inne i stan, så att jag slipper åka med på Elida på vintrarna. Och så gjorde jag liksom så här och bestämde mig för det. Men då hände det här att kriget i Ukraina startade. Världsläget blev instabilt, så våra husägare bestämde sig för att sälja huset liksom innan priserna rasade. Så att jag hade inget hem. Liksom så jag kunde inte gå i gymnasiet. Så jag fick åka på Elida ett år till. Och det året hände det så att det kom en besättningsman som skulle provsegla. Han heter Michael Frack. Han är från USA. Han var en lustig typ. För han talade om Gud på ett sånt sätt som jag aldrig hade hört det tidigare. Jag har hört om Gud hela mitt liv, men aldrig på det sättet tidigare. Men liksom det sättet han berättade, det tar lite för lång tid för att berätta just nu. Men en kärleksfull Gud liksom som ser personen. Liksom man har hört mamma och pappa berätta det, men det är mamma och pappa. Alltså, ska man lyssna på dem? Va? Jag kunde inte en tonåring tänka sig. Ja, men han började i alla fall att prata med mig och möta mig där jag var i mitt mörker. Liksom. Jag hade väldigt låga tankar om mig själv och om Gud. Då. För att jag hade haft så mycket problem i högstadiet. Och han nådde långsamt in till mig. Men det var en särskild natt 2022 i november. Vi var på väg till Kanarieöarna. Då satt vi på däck, liksom så här mitt i natten. Klockan var typ 4. Och då började han att ta fram gitarren. Började spela på gitarren. Hårdare och hårdare. Liksom, och så sjunger han och så börjar han gråta. Liksom. Och han berättade det här att för 2 år tidigare så hade han velat ta livet av sig på en annan båt som han hade varit på. Han hade varit i kustbevakningen i USA. Och det är en väldigt hård mentalitet där. Liksom så här, och det är mycket jargonger. Och liksom, han mådde inte bra. Liksom, och han berättade hur Gud mötte honom i den situationen. Och jag kände igen mig i det som han berättade. Väldigt mycket. Och då liksom så här, blev det som att, vad ska man säga? Liksom, Gud mötte mig ute på däck. Jag bara kände liksom så här, hat från liksom mot gamla personer som hade gjort mig väldigt illa rinna av. Det rann av alltihop. Liksom jag satt och bara storgrina. Liksom jag gick iväg från området och satte mig i köket och grina en halvtimme till. Och bara kände hur liksom kärlek mot de här människorna som hade gjort mig så illa började fylla på. Liksom. Och att Gud brydde sig om mig liksom, i min svårighet. Liksom. Så att han mötte mig där på Elida. Inte av någon familjemedlem, liksom, utan han tog ett sätt som han visste hur han skulle nå mig. Genom en bra ledare.
0: Mm. Vad gott. Tack Levi. Fint. Säger man efter det. Mm. Det kallas inte Guds rike, hur Gud möter oss på olika sätt. Och i Markus evangeliet så står det så här: Jesus gick längs med sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade. Och när han fick se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sa till honom: följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus så var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftledda bland fariserna fick se att han åt med syndare och tullindrivare så sa han till sina lärjungar: äter han med tullindrivare och syndare? Jesus, han hörde det och så sa han: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Herre, vi ber för ditt ord nu, Herre, att det skulle få ta liksom och landa i vårat hjärta, Herre. Vi tackar dig för Levis berättelse som redan har landat där, Herre. Nu ber vi dig, Far, att ditt ord och predikan idag skulle få ge en dimension till. I Jesu namn. Amen. Det där med Guds rike, det finns flera dimensioner på det. Och det fanns en förkunnare på 1800-talet. Han levde 1834 till 1892. Så han blev inte så gammal. Han hette Charles Spurgeon. Han var en engelsk predikant. Och han var, säger man, utan tvivel en av de stora väckelsepredikanterna i England. Man kallar honom för predikanternas förste. Han har sagt så här: vår oro tömmer inte morgondagen på dess sorger. Den tömmer bara dagen idag på dess kraft. Vad bra. Han var en av de absolut främsta förkunnarna i sin tid. Han brottades med depression under sin predikotid i sitt liv. Och när Spurgeon låg på sin dödsbädd, drygt 50 år gammal, så tog han sin fru i handen, sägs det. Och så säger han så här: Jesus died for me. Och så dog han. Han har ett annat citat förutom det här med oron. Så säger han så här, och jag tycker det här är ett resultat av det, de orden innan han dog: tron stiger upp på trappan som kärleken byggt och tittar ut genom fönstret som hoppet har öppnat. Är ni med? Alltså, tron som han hade, han stiger upp på trappan och trots depression och omständigheter så tittar han ut genom ett öppet fönster som bara strålar hopp. Han levde ut Guds rike. Han såg det kommande riket genom sin tro och genom sin överlåtelse till Kristus helt enkelt. Och då undrar man ju, vad är då Guds rike egentligen? Guds rike är en plats, ett tillfälle, ett tillstånd där Guds kraft får verka. Guds rike är ett centralt begrepp i kristendomen och i Nya testamentet. Och det är grunden för Guds närvaro, för Guds vilja och för Guds herravälde. Herravälde är ett negativt ord egentligen, men här är det positivt. Där Gud fritt får spelrum i ditt och mitt liv, i den kristna församlingens liv, i gemenskapen. Det handlar inte om en fysisk plats i första hand eller ett geografiskt territorium på något sätt. Utan det handlar om att Guds kärlek och Guds rättfärdighet får råda i och genom människors liv. Alltså Guds kärlek får råda igenom våra liv i den kristna gemenskapen. Och Guds rättfärdighet får vara signum för den kristna gemenskapen. Så Guds rike är ett pågående nu helt enkelt. En andlig dimension. Något som bryter in här och nu, tänker jag. När människor tror på Jesus och väljer att leva efter Guds vilja. Det var Guds rike som bröt in den där novembernatten i Levis liv. Som gjorde att det här eländet han hade fått vara med om mobbing, rann av. Det rann av honom. Men Guds rike är också ett framtida hopp. Det handlar om en eskatologisk dimension på Guds rike egentligen. Riket som kommer, något som kommer att fullbordas vid tidens slut. Alltså, det där tillfället när den yttersta segern över ondskan, över döden, över lidandet bryts. När det är över. När inte en högstadieelev ska behöva uppleva det här. En ny himmel och en ny jord upprättas helt enkelt. Guds rike är också en gudomlig gemenskap. Det handlar om en gemenskap där Gud är Herre och där kärleken till Gud och medmänniskor står i centrum. Wow! Där Gud får vara Herre i mitt liv. Och där kärleken till honom och till mina medmänniskor får stå i centrum. Det är Guds rike. Och så går då Jesus ut med stranden där. Och så träffar han ju, jag tänkte inte på det förrän jag läste det nu, att han träffade Levi. Det slog mig nu, det har faktiskt inte funnits med mig i förberedelserna. Det var ju lite roligt. Han träffar Levi, Alfaios son. Och Levi, den snubben då i Bibeln, det var troligtvis Matteus, han som skrev Matteus evangeliet sedan. Och så säger han så här till honom. Jesus säger till Levi, följ mig. De två orden är fullständigt avgörande för att Guds rike ska bli en del i ditt liv. Fullständigt avgörande. Alltså svaret på de två orden. Spurgeon igen då. Han har sagt så här. Om Kristus inte är allt för dig så är han inget för dig. Han stiger aldrig in i ett förhållande som människors delfrälsare. Om han ska vara någonting så måste han vara allting. Och om han inte är allting så är han ingenting för dig. Det är radikalt. Men det är sant. Jesus säger ju så här själv. Jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och när lärjungarna hörde det så blev de bestörta och sa, vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Antingen allt eller inget. Det är ju så häftigt i det som Jesus gör när han dör på korset för din och min skull. För det går inte att lägga till något. Det går inte att dra ifrån något. Det går inte att hitta en annan väg. Det går inte att prestera sig till en plats i Guds rike. Det går bara genom ett ja utifrån orden, följ mig. Paulus, han uttrycker det så här. Ty av nåd är ni frälsta, genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det här är ju så befriande. När vi ibland känner oss liksom lite underlägsna och där vi känner att vi kommer till korta. I Guds ögon kommer ingen i det här rummet till korta. Utan gick han här så skulle han tittat på var och en av oss och så skulle han kallat oss för namn och skulle han sagt så här: Martin, följ mig. Det skulle vara det avgörande. Vad Martin gav för respons på det. Det är helt enkelt så att där hör du och jag hemma. Jag håller på att börja om igen. Det ska vi inte göra. Det andra som händer, eller det är kanske inte det andra, men något annat som händer i den här texten, det är att Jesus säger att det är inte de friska som behöver läkare. Det är de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla dem rättfärdiga. Vad menas med det egentligen? Jo, det menas så här, tänker jag. Att evangeliet om Jesus Kristus ska gå till dem som ännu inte hört. Ibland får vi ju för oss att vi måste komma lite längre först innan vi vågar dela med oss av det vi har. Vi måste växa mer i tron som gemenskap. Jag tror det är fel. Det är klart vi ska växa i tron. Men vi kan inte vänta på att dela med oss av tron tills vi har växt färdigt. Det händer aldrig. Vi kommer aldrig dit. Vad säger Matteus? Matteus säger så här: ge som gåva vad du har fått som gåva. Alltså det som du har, det vill Gud använda. Vad säger Jesus i missionsbefallningen? Gå ut, gör folk till lärjungar. Lär, döp. That's it. Vad står det i Apostlagärningarna 1:8? Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Ni ska vittna om mig i Jerusalem, Judeen och ända till jordens yttersta gräns. Det är en uppmaning som är genomgående genom hela Nya testamentet. Att det som är Guds rike och som har landat i dig och mig utifrån vårt ja till orden följ mig. Det är någonting som är delbart. Och som börjar växa när vi delar det. Utifrån dem vi är, utifrån de gåvor vi har, utifrån de talanger vi har. Ni som aldrig har varit på tisdagslunchen, ni borde gå dit. Men nu är det sommarlov så det dröjer innan det blir tisdagslunch igen. Där är gåvorna i funktion. När Kerstin och gänget lagar lunch och serverar människor. Gåvorna i funktion. Och så kan vi räkna upp flera tillfällen så här där det är så i församlingens gemenskap. För Guds rike är inte sen eller då utan här och nu. Ja men jag kan inte, säger vi då. Då lyssnar vi på vad Spurgeon sa igen då. Han sa så här: Herren hämtar sina bästa soldater från bedrövelsernas högländer. Så var det en av oss. Ingen kommer undan. Gud vill använda det vi har och det vi är för att dela tron vidare. Paulus, därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer. Som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. That's it. Så avslutningsvis. Kallelsen till Guds rike. Vad är det? Det är ett ja till orden följ mig. För hos honom fanns den totalt utgivande kärleken. Spurgeon sa på sin dödsbädd: Jesus died for me. Och korset säger så här: Jesus died for you. Kallelsen till Guds rike, den påminner om att det är här och nu. Inte då eller sen. I apostlarna står det, i honom är det vi rör oss, lever och är till. Men kallelsen till Guds rike är också en påminnelse om det kommande riket. Det som bryter fram en dag. Och som vi den här kommande veckan här i församlingen kommer att få ta del av på ett speciellt sätt. När vi har två begravningar, en på måndag, en på tisdag. Där människor i vår församling genom tron har blivit befordrade till härligheten. Vi ber. Kära Herre, vi tackar dig för ditt rike. Det är inte långt borta från någon enda av oss, utan det är i dig vi lever, rör oss och är till. Vi tackar också för att ditt rike är ett gensvar till orden följ mig. Och så ber vi dig far att vi ska bli, att vi ska våga dela det vi har. Ge oss frimodighet att göra det. Inte som ett tvång eller som ett plåster på någon annan, utan som ett överskott av det vi har fått från dig. I Jesu namn. Amen.

Ja, jag väljer dig, Jesus, och Jesus, du väljer mig. Jesus väljer dig. Vi får respondera på detta. Det finns möjlighet för dig att tända ljus för något du särskilt kanske vill nämna i stillhet. Vill du ha förbön så finns det förebedjar också. Vi tar en stund inför Guds ansikte i stillheten, i närvaron.

0: ska alldeles strax avsluta här, men vi kommer att sjunga en gemensam sång inom kort. Och sen blir det ju kyrkfika för alla, och har fått ett meddelande att ni som är företagare får ta med er kopp och fika in till salongen under fikastunden. Tack Karin och Martin och ni andra som har hjälpt till med ljud och ljus och fika, och Anders. Herre, jag tackar dig att vi får vara dina. Tack att du ser oss som vi är. Och att du vill gå med inför resten av denna dagen och veckan som ligger framför. Herre, i glädje och i det som kan kännas svårt. Men tack att du är med och vill leda. Tack att du gör under också idag. Tack att du är verksam. Tack att vi får tillhöra dig. Vi lovar och ära dig. Tack att du ser dem vi också har i våra tankar. Våra böner. Alla de namn som finns inom oss och på lappar på väggen. Herre, du känner. Och hjälp oss att också finnas till hans, där vi finns i de situationer där vi är. För att sprida ditt rike. För att sprida glädje, Herre. För att sprida hopp, Herre. Led oss. Led oss i det, Herre. Amen.
1: Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och han ger dig av sin frid i Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen.
2: Då avslutar vi med att sjunga Här är jag, sänd mig. Sjung med. Stå upp så får ni det.

0: Amen. Tack Martin. Ja, det kan vi göra, va?
1: Det tycker jag.
0: Ja. Ta alla chanser.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: höst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.